0: Terzi tipo mobi fono.
1: Pronto, come?
2: Dobro, bro, tu. Stigo si je varoli, bro, vidi, bro. Stale vrti mešta, pravi pačka.
1: Ja po to.